0: men kami habang nasap ya kani kajing long temen ngasno bakla khang la chibun ya kajing ya i jong aba pi piru usnyu ulali ngaru ki bnyat kilat lor ngin ya le kum lo men kami kan ba bangin ya simno ya kani kalat jong ka protection bangin ya ya lang siaga stai ka ba temai om de men kami
1: Aba ya pet ya pet ya kastai tmai kastai balapan bet dai ka proteshai
0: kastai ka jong uskuin pat
1: ka jong israi shisha ka pen

wa iem yeto iba klanbor haperdi kibru. Daong ule wada yoluti wada openman ye iya klan wa presiden yang kesejlis Dr. Patrick Hermini wopen klan ye iya tok perlok yang kini ki artili kiri wa iya kreklang nevinta iro ipar wa kebaha kemiat yang kipajba ke Indian Ocean Region. Umodi daong rau waha ini ilai jengi dawya u ule ya keburam wa mankam u Prime Minister Weningkong yang ke India wa uklam ha ke yungdor bar yang keri Seychelles. Kam chiwanta ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ka sanker depan manko ya chibuntili ki program pensinyaw thok pajba negesingi khanang wo pensinyaw yiki jingye ki wanangku ki wapen emkam ya udrong wa yi emkam lura wo e ya iyada wa ichaj inang. Ya gani gisngi da sedang da ke baj rali ya iwa depenman ha cirup iya kreklang wa ke kafe Racers. Ki wanyak baj dia lai ki keleng ke shilong wa penpur ya ke kubor wa perca ya udrak wa kikam kayi bian. Hawa iya iya iklam ha gani gisngi u Dr. Sandy Sim wa u Dr. Kam Chermang, presiden ke kafe Racers. Deklam ki yai emkam iya kerelang ke cenong ketau, hak wau yukun perca iya kikam di drog wa kiwituan kikam wupin muay. Hawa yiklam heto wa kepang yang uni usnem hajarong ke World Drug Problem, ka Dr. D. Kongla deklam ko heto wau penbon iya program pen senyau tuk pajba, upenku iya kikam yada, wai uyukun iya kikam kayi biang. Doong kole wa ikerni hai di drog, tok bon sin mani isnyau tuk bekla. Hewa kiwa bun da penyetok ki ya udrok wa idik muaj kam uheroin. Tang wa da batai ko wa udrok da ketau ya gejabin wa ikta ulek ya iman ilong yong kibru. Ke East Khasi Hills DMHO Traffic Police wa Police Hospital daya kerek langki hagu wa penman